که زاسمیم سیدهش بودیم حکیم در زخروم هلالیس جام پس مناب کلمه دخرالیس ام پیری میشه بیس فندرومیم عربی هیما یکلم که زاسمیم سیدهش بودیم حکیم در زخروم هلالیس جام پس مناب کلمه